Stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu,

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja,

0: kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Avdo Humo.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, ocna.
7: Svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

0: kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amco Commerce.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Avdo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Logošća, 88,2 MHz.
4: 9 sati i 16 minuta, poštovani

dalje dobra muzika i ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Ja za nekoliko minuta očekujem Džuhu. Znači, kada dođe Ethem Džuhu, onda će sigurno biti muzika još bolja. A iz Sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija i ovog jutra stigla informacija o radovima koji će se izvoditi na vodovodnoj mreži danas 14. oktobra. Znači, zbog redovnih radova doći će do prekida u vodosnabdijevanju u sljedećim ulicama. Sarajevski Gazija, Hladivode, Novi rezervoar, Eju Badalalića, Jusufa, Juke Gojaka, Ahatovička, Derviš, Fevzi, Mostarca, Aleje Bosne Srebrne, Put Famosa, Uglješe Uzelca, Hajrudina Šabani, Kraljice Jelene, Avdje Palča, Orahov Brijeg, Omera, Kovača Čikma, Orlovačka i Nadlipe. Normalizaciju u vodosnabdjevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, tako kažu u preduzeću Vodovodi kanalizacija. E da vidimo šta nam sad ide. Dženan Lončarević, Putnička. Hajde da je čujemo.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, 11 je sati i 10 minuta. Evo, uživali smo u dobroj stranoj muzici, tako će biti i dalje. Ono što slijedi u nastavku jeste predstavljanje naše drage gošće. Sa nama je ovog jutra Tamara Vučinić.
2: Povod da. Za...
1: Dobro jutro. Dobro jutro ili već dobar dan?
2: Dobar dan.
1: Evo, drago mi je, zaista, draga Tamara, da ste ovdje sa nama zbog toga što u 12 sati zapravo treba biti svečano otkrivanje murala na upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Jasmin Isanović Žuti. Znači, još jedna lijepa vogošćanska priča, pa da počnemo s tim, iako ima i drugih jako lijepih tema kada ste vi u pitanju.
2: Hvala vam lijepo, hvala vam na gostovanju, hvala što ispratite svaki put svako dešavanje. Danas je taj dan da se konačno otvara taj mural. Mi, ja sam sa tim muralom, do duše, evo, upravo smo to najavili, bila na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Mađarskoj i imala sam tu čast da kao četvrta otvorim tu konferenciju upravo sa tim radom, inkluzivni murali. I ponavlja se to neko moje izlaganje 17. ovog mjeseca na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Hoću da kažem da smo sad već prepoznati, sad se već zna, čulo se, rad je prezentovan, imali su čak i video produkciju i bilo je jako emotivno, to vam moram reći, ono, sad to nije ja, hvala tebe moja usta, ali kad sam vidjela salu da žene plaču, onda zamislite kako je meni bilo.
1: Da, sigurni smo da to sve sjajno izgleda, ali evo da se vratimo na priču o projektu Mi. Znači, kada je zapravo slikan ovaj mural, na koji način, ko je sve učestvovao, jer ovo nije prvi put.
2: Ovo je treći put.
1: Da, ovo je treći put. Na veliko zadovoljstvo nas Vogošćana, koji imamo čast i zadovoljstvo, znači, da propratimo Hvala. Kako to sve izgleda i da učestvujemo na određen način, da se malo družimo sa vama. Jedna sjajna priča, uključena javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća, naravno općina
2: Vogošća. Jeste. Sve to i najavljeno, zapravo sve to i predstavljeno na ovoj međunarodnoj konferenciji, doslovce tako tim redom, kako je to zapravo započelo prije 4 godine, a kao priča, prije 3 kao posao, i sad smo mi zaokružili, ovo je triptih jedan koji je počeo sa Snagom leptira, naši otisci i mi. Dakle, prvo je išlo kao

0: Ja ništa novo nisam uradila, ja samo pokušavam stvari da vratim na početnu poziciju, dakle je čovečanstvo krenulo prije točka. Dakle, to smo iskonski mi. Dakle, to smo mi, oni ljudi, one žene iz pećine, gdje oslanjeni jedni na druge, sa svim svojim različitostima, nepravilnostima, pravilnostima, visinama, težinama, kilogramima, šta god, koliko god smo različiti, ali oslanjeni jedni na druge. Kada mi živimo u društvu koje svaka civilizacija će za sebe reći da je najnaprednija. Evo, mi svjedočimo, mi smo savremenici najnaprednije civilizacije koja je usput izgubila sebe. Ja zapravo ništa drugo ne radim, ja samo pokušavam da se vratimo na početnu poziciju jedni na druge, jedni kraj drugih.
1: I sjajno vam to ide. 17. ovog mjeseca, znači to je za nekoliko dana, Tuzla, Filozofski fakultet, prezentacija, promocija projekta Mi, znači...
0: Tako je. Istog ovo koji je zapravo bio prvo predstavljen u Šiofoku, u gradu Mađarskoj, sad će biti predstavljen u Tuzli. Ovaj, vi znate da sam ja rođena Sarajka i da živim u Sarajevu, sreća pa ponovo živim u Sarajevu, ali ovaj, meni je jako žao što Sarajevo nije prvo prepoznalo. S druge strane mi je opet beskrajna sam srećna što su neki drugi ljudi prepoznali, ali ovaj, šta mi to u stvari radimo i žao mi je što smo u Sarajevu negdje prošli ispod radara. I, a opet ponosna sam na Tuzlu, što je Tuzla pogotovo u ovim stvarima koji imaju bilo kakve veze s inkluzijom, ona je daleko, daleko ispred u regionu, u radu i u svemu. I u stručnjacima, i u kolegama, i u saradnjama, i u svemu.
1: Dobro. Evo, znači, u 12 sati svečano otkrivanje murala ovdje.
0: Da, dolaze nam gosti, dolaze nam udruženja Dajte nam šansu, dolazi nam Save Sumero, dolaze nam naši divni ovaj, stanari Staračkog doma Park. Ja im se radujem i tu sreću koju vidim na njihovom licu, jer to su isti ljudi koji dolaze svake godine. Ovaj, znate, kad oni dolaze uvijek ima malo zebnje, hoće li doći isti? Da li neko nije u međuvremenu?
1: Da, napustio nas.
0: Da, napustio nas. E, to je ta suština života. Živite odmah i sad. To je jedino što imamo. Sad.
1: Da, mi.
0: Mi. Mi. Mi sad. Mi sad, jeste. Mi sad.
1: Hvala mnogo, draga Tamara.
0: Hvala vam.
1: Gostovanje, stvarno mi je bio užitak razgovarati s vama. I sa nestrpljenjem očekujemo. Znači, ako mogu samo reći za sami kraj svoj lični utisak, iz godine u godinu sve to nekako postaje grandioznije, ljepše.
2: Hvala vam.
1: Sa mnogo jačim.
0: Hvala vam, zato što se malo i oslobađamo. Vidite, postajemo vidljivi, postajemo hrabri, postajemo jači. Sve nas je više pritom. Sad mi se okupljamo kao jedno pleme, sve nas je više, sve smo masovniji, sve smo glasniji, sve smo šareniji, sve smo veseliji, sve smo bučniji. Eto, sve smo vidljiviji.
1: Da. Sve smo brojni, evo i Đuho je tu.
0: Hvala. I dobro, dobri ljudi su uvijek dobro došli. Da. Nije tačno da nas ima malo, samo smo pretihi.
1: Neka se čuje naš glas. Hvala mnogo Tamara za ovo gostovanje.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, u programu Radija Vogoša smo se razgovarali sa umjetnicom Sarajkom. Ma ja ću i dalje reći Vogošankom, naša ste, svjetskom umjetnicom i dalje ste. Ko dođe u Vogošću, tu je da. Ono ko se napije vode sa baš čaršije, ostaje tu trajno. Znači, u 12 sati svečano otkrivanje murala sa nama je bila Tamara Vučinić. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogoša. Aerosmith ide, može?
0: Može.
1: Može.

0: Shopping.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
0: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama, 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama, 3,45. Sok C naranđa 1 litar, marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama, 3,10.
1: Amco Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Steže glad, obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

I tako malo pomalo, poštovani slušaoci, došlo je vrijeme da se ja pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, uživala sam i ovog jutra i popodnevnog programa biti u ovom studiju. U ostatku programa se družite sa kolegicom Advion Tirić i Edhemom Džuhom.

0: Usta harmonika, drago legenda.
1: Dobar dan, želim vam na vaš radio, Radio Vogošća.
2: Upravo tako, naime isporuka svih 10 novih Solaris trolejbusa za kanton Sarajevo završena je u predviđenom roku, a pet vozila već je uključeno u saobraćaj. Preostali trolejbusi bit će pušteni u promet nakon završetka potrebnih procedura. Informaciju je objavio ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Kaže, vozila su kupljena novcem svih građana kantona Sarajevo, zato ih čuvajmo, nek su nam na ponosi, neka nam traju, poručio je dakle Šteta. Eto dakle, da čuvamo vozila, tako i treba. Svirat ćemo 14 sati 47 minuta, još 13 minuta. Uživajte uz dobru zabavnu muziku. Amor!

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Avdo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?

Ko nije živio i radio s ljudima od koji zna i umije više i bolje, a koji mu ne dopuštaju ni da kaže, a kamoli da uradi šta zna i umije, ne zna šta je muka, teret i tjeskova.

Eto, svirat ćemo i u nastavku slušati dosta dobre muzike, svakako poziv da ostanete i dalje uz nas, da se lijepo družimo na 88,2, evo noć je skoro pala, pa onako vrijeme možda za neku kaficu ukoliko ste već večerali, ukoliko niste onda prvo večera, pa onda kafica, druženje, odmor i tako dalje i tako dalje. Idemo zasvirati, slušati dobru muziku, rekli smo kada je u pitanju narodna muzika do 19 sati.

idemo dalje, još neki 20 minuta, uživat ćete uz dobru narodnu muziku, a kad smo kod sporta, trenutno se igra treće kolo Eurokupa između Ulma i Bosne, trenutni rezultat je 11-15, dakle bolji početak Ulma, studenti se muče u napadu. Eto, pratit ćemo do 20 sati dok smo tu zajedno, šta se dešava, želimo našim košarkašima mnogo sreće, eto da se ovaj rezultat na samom startu popravi, rekoh, pratit ćemo, a dotad uživajte uz dobru muziku. Evo, u nastavku Emir Đulović kaže "Ova mačka do mene", a nakon toga i Boban Rajović i "Usne boje vina".

Eto, dakle, krenuli smo sa dobrom, zabavnom muzikom, tako ću biti i u nastavku programa kada je u pitanju utakmica, dakle, treće kolo Eurokupa, Bosna 52-49 trenutno. Eto, pa nije.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar, marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam. Tako stoji stvar. Ako hoćeš, pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče,

Vidim dobro raspoloženje vlada. Ajme jedan vrisak, onako neartikulisan za sam početak na 3-4.

Ko nije živio i radio s ljudima od kojih zna i umije više i bolje, a koji mu ne dopuštaju ni da kaže, a kamoli da uradi šta zna i umije, ne zna šta je muka.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

0: prilazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam žen.
1: Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite novo izdanje Vogošanske hronike. Ostanite sa nama. Evo šta to između ostalog donosimo za večeras. Svečano otvoren treći Vogošanski mural pod nazivom Mi. Učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac danas kroz radionicu Centra za razvoj omladinskog aktivizma KROA učili o volonterizmu i zaštiti okoliša. Saznajte šta

i po pola sata duže, skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože, tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz, baš u jesen se zaljubih. Al nije važno, ja kličem, jer rekoše mi, poslije svakog nestanka, rođenje niče.